0: Tabri dan Zhenzi.
1: Biri tang Miamle.
2: Qidi tang Kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Singing ye gumsa. Shamli azimli ki tirin kasan shibe lise shuwe tingde lise nang dun zoni.
6: Kese jikip khan ki zungli li chang ki, khan su sur gini ye zungli ta, hasas din ki zungli, lokuri ye zungli, mongkwe ki khab ki zungli, heishan jitun ki khab ki zungli jie tan jien zum na we kur ta.
5: Gekab ki zhushko shun han cheng ki, lo evri ki zung tun shum ta jie te na we kur.
6: Zungku ni kola shibu dupshu khan cha shik yin nam shibe kur.
5: Kola shibu zungku ri ka shin chi se toru zho shin yu be kur.
6: 中国团体连给边角冲突马脚谈新店北批给领地帮扩多年为国了中国有国门也给切入当年查询我们托年国路市比批给拉规地东西预备国所以下面了听听的曾经当天西部城南线说给西几个刚给中立李强给这次你送你大连托中国片面你懂见面女色准旅一二对大我是领地的修为给你也总理 乌里巴塔哈萨斯丁克总理北极基诺夫洛库里耶总理金米西蒙古克总理乌切尔里黑山克总理萨比伊基杰塔杰特南约李强给纽约罗西林主席近平塔也克蒙古这边特区给你的我中国塔给克蒙古瓦的给你的话卷土丁色塔狂被侵略 中国车给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给